Sinten eftirleittur ja, Dolkan Crimson Stain kallar þetta fyrir hér að Sinten hún som som skarlak men hann vil gera som kvitt lúin og ja, það kan svolítið sér Carmen hér og Jesus paid it all men þetta merkir að Sintingin Leo í dag morgun sendingin og bilja langt við að hafa gest hér í Udarstóni við að tóð som aktuál ting Þú kan hæra þessu sendingin aftur í kvöld klokkan sé og í nótt klokkan fyrra til að þú fyrst inn á neti Hér kannst þú finna þessu sendingin aftur hvis þú vil hæra hann og við hessum orðin svo sé við tusen takk fyrir hessu fyrir

Jeg krefji himmalen atter, vaj heimenon fyrir það som valdur fall, suttje til at hit angana við som smav og vannvira, Matthias Atjan Sjei og Tutsch. A somre 1904 veri jeg samkommu vitjan i Norge og Svörige, saman við Karl Johansen, skjósölumanni som livdi í árinu 1920 til 1934. Og æsni saman við örum vínun úr Nordeple og úr Kvannasund. Og í Smålandstenar í Svörige voru við á einum fundi og í nøkur kristin úr ímiskun samkomum platað hefa einan frá vikina. Hetta var eitt húna kvöld her onkur hei eitt orð Onkur annar en sang og svo framvegis. Hetta kvöldi les ein kvinna ein yrking som efer ekvili húttíkjun eða. Atana kvöldsetna fór ég að halsa på hana og spurði om hon visste hver ég kundi fóa hendur á hesin yrkinga sánunum som hún hei lísjúr. Hún var frindli og segi að ég kundi fóa hendur ekki som hún hei. Við náni hennar og Yrkinga sáni öytir bort om og yrkjarin öytir everst amnefors. Og yrkingine jag krever himlen tilbaka ber yrkjarin fram að sorgaljó som fekk mig að hugsa orð Jesusar ta hann avverar í móti að vera tæmi smavu til astoit. Men tann og í verur öynun av hesson smavo som tryggva av med til astoit. Honon var det betre at en myllnostøyner var hongtur om halshansara og at han var søktur ui djub hafsins. Sera alvar som år. Mengan hef i hugsa hverja gleje tar menn og tar kvinner hefa som røyna að venda hugsan og hjarta hinna smav og badna bústur frá Gud og Jesus Kristi, heimsins frelsara. Hvert hefa hesi að gefa í stegin? Mer var sagt eina fyrir frá að ein ungur meður kom þarna byggtir í fyrjun að vera vikarur í skjúlan. Hann röyndi að pota nýr út þess smav og að ongin Gud ver. Men það slapp hann tói betur ekki að gera lönd. Til just slukar personar að eðverst amnefors yrkir. Vem flyttaði undan Jakobs stegen? Der min barndoms englar vandrade upp og ned. Vem stál stjernorna från min barndoms himmel. Nu går jag här med min slocknade lanterna, en vilsen vandrare på jorden smörknade stigar. Ve eder som stjal min barndoms gull och mörklade min gata. Jag kräver himlen tillbaka.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Hvønn mikið dag klokkan fyra, og sendingin verður endursend frugjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22

Systursonur Ganda Kalsins. Hettir ein ekvilja tutninga mykje søva, greier høvundurinn fra langa fyrstu søvene. Tui at hon sier fra hvordan sambandet mellom okkar heim og landet Narnia upprunalega komu lea. Eitt vått og kalt sommar gjerra Polly og Dickory av at kanna loftet I einu gomlun stórun húsun. Værisliga genga til að sperrun og krjúpu gjögnun myrskar gongtir som binda tarra hús sama við einu tómhús hinum megin. Hvað man veri her? Fyrir onkur að koma eftir tæmon? Kanska hattisli brottsmenn húsast her. Og í öllum förn okkurs lögi á vasa. Það tíkist að vera eitt vonbrot þá þeir að tilvöld kom inn í launili arbeidsrúmi til andru morbrór. Men þá hann við einni örar rönd fær Polly að hver

Jeg krefji himmalen attur. Vai heimenon fyrir teg som valdur fall. Søtje til at tid angana vi som smav og vannvira. Matthias Atjan Sjei og Tudj. A somre 1994 væri jeg samkomu vidjan i Norge og Svörige saman vi Karl Johansen, skævsølumanne som livdi årene 1920 til 1923. Og eisne saman vi Ørumvinon ur Nordeble og ur Kvannasund. Og i Smålandstenar i Svörige væri vi til ånum fundi og i nøkur kristin ur imiskon samkomum platat hefa innan frá vikna. Hetta var at húna kvöld her onkur hei et år, onkur annar en sang og svo framvegis. Hetta kvöld les ein kvinna ein yrking som evar ekvili húttíkina av. Atana kvöld setna fór ég að halsa på hana og spurði om hon visste hver ég kundi fá hendur af hesin yrkinga saunanum som hún hei lísjúr. Hún var frindlig, og segi at eg kundi få antækje som hon hei. Vi navni hennar og Yrkinga sáni eitir Bortom og yrkjarin eitir Everst Amnefors. Og yrkingine jag krever himlen tilbaka ber yrkjarin fram að sorgaljó som fekk mig að hugsa ori Jesusar ta hann avverar í móti að vera tæmum smavu til ástøyt. Men tann og í verur øynun av hesum smavu som tryggva að með til ástøyt. Honun verði það betri at ein mylnustøynur var hongdur hals hansara og að hann var söktur í djúb hafsins. Sera alvar som orð. Mengan hefi í hugsa hverja gleði tær menn og tær kvinnur hefa sum reyna að venda hugsan og hjarta hinna smáu og barna burtur frá Gud og Jesus Kristi heimsins frelsara hvert hefa hesi að gefa í stegin Mer var sagt eina fyrir frá að ein ungur meður kom til að byggt til fyrjum að vera vikarur í skúlan. Hann röndi að pota nýr út í smáfu að ongin gúð ver. Men, það slapp hann tói betur ekki að gera lunch. Til just slíkar personar að Everst Amnefors yrkir. Vem flyttade undan Jakobs stegen? Där min barndoms änglar vandrade upp och ned. Vem stal stjärnorna från min barndoms himmel? Nu går jag här med min slocknade lanterna. En vilsen vandrare på jorden smörknade stikar. Ve eder som stjal min barndoms gull og mörklade min gata. Jag kräver himlen tillbaka.